0: nga balatian, unsa ba ang hinungdan, kung nganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit, atong paminahon ang programang The Secret of Health, o garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
1: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.

0: Mao din na nga nakidagang kinasian kay gidumog da ikaw og maayo sa imong mama.
1: Ay, mao lagi. Yung ganay ko muskila karon kay mauhaw ko. Pero masuko man.
0: Paita sa banay mo mama oy.
1: Na, maglagot ganay ko. Bulayas man ko ba?
0: Unsa? Anya, asa man ka?
1: Ah, basig asa. Basta makalingkawas lang ko ni mama.
0: Alvi.
2: Animal ka? Tinuod yun yung ako nadunggan, ha? Nga uya mo na anak ni Tick Boy? Kanang baby? Animal ka?
1: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!

0: Grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting!
1: Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

ang inyong ubos nga alagad, Marlon Bohol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nagaimbita na usab ako kaninyo mga kaigsuunan o mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa, ang tingog sa reformasyon. Nagaisgot na usab kita o mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa nato pagaisgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios no labaw sa tanan. O gingon mo sab sa nagahatag o kinabuhi sa ato nga programa karon. Ang CEO nini nga istasyon, Doc Remilito Oy, no sab sa iyahang kapikas kinabuhi, Ma'am Olibain Oy. Nosab sa ato ang General Manager, Sir Edwin Garing. Atong Station Manager, Sir Arnel Cortez. Nosab sa atong Abtikon na Teknisyan, Sir Kenneth J. Batukan. So, mayong gabi eh. O daghang salamat kaninyong tanan, mga kaigsunan, mga kaigalaan, no, sa pagsuporta sa atong programa, no, sa tingog sa reformasyon. Og sa dili patah mato sonahan mga kaigsuonan, ako sa nga ihatag ang ato ang number no ni atong gusto nga mangutana, dunay mga clarification. So i-text na lang ninyo akong number mga kaigsuonan, 0965-160-3092. Usbon ko 0965-160-3092. So mao kana mga kaigsoonan ang atong number nga diin pwede ninyo makontak kung aduna moy mga pangutana o mga clarification sa ato nga pagtuon no ni ini nga kagabion. Og ato usab day nga timbayaon ang atong mga kaigsoonan no. Aduna tay mga kaigsoonan karon nagabiyahe gikan sa Cavite no. So layo na ilang biyahe mga kaigsoonan. So ang uban nakaabot na, ang uban wala pa pud kaabot no. So may gabi sa inyong tanan mga kaigsoonan no, kamo nga nagabiyahe, naot nga ang Dios sa kanunay magauban kaninyo na sa inyo ha nga pagbiyahe mahimo nga safety nga moabot sa matag usa ka panimalay nga diin puno sa panalangin. No sab sa mga kaigsoonan sa nagkalain-laing dapit, ingon usab sa to nga mga kaiglesiahan o oh, dinhi sa Tagum, mga kaigsuonan, maing gabi kaninyong tanan. So dili siguro nako mausa-usa no ang inyong mga pangalan. Apan ako mag-ingon sa gihapon nga sa kanunay unta anaa kamo sa maayo nga panglawas o anaa na usab kamo karon sa inyong lingkuranan aron sa pagsubaybay sa ato nga programa. No, paimutang mo diha mga kaigsoonan no. Og yung usab sa mga kaigsoonan nato sama sa tong iglesia sa Mawab no. Dinhi sa Nabunturan, sa Maragusan, man sa Mati. No usab sa Pantukan. No. So may gabi is inyong tanan mga kaigsoonan, yung usab diri nga bahin sa Kapalong, Abiod og sa Laak. Sa mabuhay. So may gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsoonan, mga kaigalaan, o ako manghinaot nga sa kanunay kamo nagasubaybay na sa atong programa. Yun usab sa mga suki na itong tigpaminaw no, sa kanginan. Ako maingon, may gabi eh, kaninyong tanan o sa gihapon ako manghinaot kaninyo nga ana kamo sa maayo nga panlawas. O ang Diyos mag-auban sa kanunay kaninyo. Ang atong pagtuon mga kaigsuonan ni ini nga kagabion, atong hisgutan ang kabahin sa matuod nga iglesia. Pag-ila sa matuod nga iglesia. Tungod kay mas maayo no nga ato gining mailhan no. Kay balota mo ila kung unsa ang matuod nga iglesia ni ini nga panahon. So sa dili pata magpadayon no, sa pagtuon mga kaigsuonan, mamina usa ta og maanindot nga awit.

sa dili pata mosugod sa pagtuon sa pag basa sa pulong sa Dios nini nga kagabion magampo sa ta mga kaigsoonan.

una no nga nagasubaybay sa ito ang live karon, Sister Tadley Masangkay, no, mayong gabi eh, sa imo hada sister, no, kauban ni Brother Aurelio Masangkay, no, sa imong kapikas kinabuhi. Inausab si Hansel Mihoy Buhawi, no, mayong gabi eh, kaninyo mga kaigsuunan, no, kung manghinaot nga naamo sa maayong nga kahimtang o nakaulit mo, no, gikan sa tuang meeting, no, gikan sa Cavite, no, so salamat nga naka abot mo nga walay mga kakulian nga nahitabo, no, sa kadalanan. So sa gyapon karon nakahimo mo sa pag subaybay sa tuang nga programa. Okay, so ano na si Brother Miding, no, Sister Miding Kadiraw Barula, no, so salamat, no, brother, so sa ikaw naka subaybay usab, no, sa ato nga live karon, no, sa ato nga programa sa Tingog sa Reformasyon. So daghang salamat, no, sa inyong pagsubaybay og anhita sa pagtuon sa pulong sa Dios sa topic nga ang pag-ila, no, sa matuod nga iglesia. So kini mga kaigsoonan, usa ni ka importante nga mga topic nga diin atong masabtan aron nga makaila ta, no, sa matuod nga iglesia. So tungod kay dili malilong, no, sa atong panahon karon mga kaigsoonan, mga kahigalaan, no, mga suking tigpaminaw nga sa ato nga kalibutan karon adunay nagkalain-lain, no, nagkadaiya nga mga tinuuhan, no, mga reliyon o iglesia nga diin puros pud nagangkon nga tinuon. So muna mga kaigsoonan, adunay usa ka tawo nga nangutana kanako kon unsaon pag-ila, no, sa matuod nga iglesia tungod kay puros man kuno, matod pa niya, puros man nag-angkon nga tinuod. O niya, puros po adunay gibasihan, sumala sa Biblia. No, nagabasi po ng Biblia. Pero nga no nga, nagkalain-lain man ang mga pamaagi, no? Nagkalain-lain man ang organisasyon, no? So muna nga, mga kaigsuunan, no, mga kahigalaan, ang matag-usa ka na to, aduna may katungod, no, sa pag-angkon. No? Aduna may katungod nga muangkon ta nga kita, mga tinuod. No? So ato man po ng katungod, so muna nga ako mga kaigsuunan, mga kahigalaan, so ako nag-respeto usab, no, sa mga kaigsuunan na to, no, mga kahigalaan, nga mga aduna po yung mga reliyon, no, nga gidumala. So ako nag-respeto usab, no, kaninyo, tungod kay ang matag-usa ka na to, aduna may katungod sa pag angkon nga mao ang tinuod nga iglesia. So niini nga pagtuon mga kaigsoonan, mga kaigalaan, dili ni sa pagunsa, no, sa mga lain-lain usab nga mga tinuuhan karon, kun dili usa lang ni ka mga butang akong i-share kaninyo, no, sa mga suki natong tigpaminaw kun unsaon nato pag-ila, no. Sumala sa nakasulat sa Biblia, no, kung aron nga aduna pud tay siguro madungagan, no, ang ato nga kibalo kung unsaon nato pag-ila, no. Okay, so pila man di ay kabuok reliyon nga gihimo ni Kristo, no. Sana ka mga pangutana nga pila man di ay ni kabuok kay ngano man nga daghan man ang reliyon karon niya puros pud nag-angkon nga tinuod, no. So dinhi sa pulong sa Dios mga kaigsoonan, adunay pinulungan ni Ginoong Hesus dinhi sa John chapter 17 verse 11. Og karon dili na ako dinhi sa kalibutan. Apan kini sila ania sa kalibutan. Og ako muanha na kanimo. Amahan nga balaan. Bantay sila pinaagi sa imong ngalan nga gihatag mo kanako. Aron sila mausa maingon nga kita usa. So adunay pinulungan ni Ginoong Hesus diri mga kaigsoonan, aduna siya'y tinguha, no, nga ang iyahang katawhan may usa. So buti pasabot nga dili magkawatak-watak o kina nga iyang gi hangyo sa amahan nga

bantayan, bantayan sila aron nga mahiusa ang iyaha nga katawhan, ingon nga usab si Kristo ug ang amahan usa, matod pa niya. So kana nga panaghiusa mga kaigsoonan nga gitinguha ni Ginoong Hesus, unsa kaha no nga pagkahiusa ang gitumong ni Ginoong Hesus ni anang mga pulunga? Kung ato usab nga tan-aon ang John chapter 13 verse 16, naghiskot usab si Ginoong Hesus mismo dinhi mga kaigsoonan, mga kahigalaan nga nagaingon, og ako adunay ubang mga karniro nga dili sakop ni ining turila. Kinahanglan pagamanduan ko usab sila. Og sila magapatalinghog sa akong tingog. Og usara unya ang panon, og usara ang magbalantay. So unsa di ay nga panaghiusa mga kaigsuonan ang gitumong ni Ginoong Hesus sa iyang paghisgot sa nakasulat sa 17 verse 11, ang panaghiusa nga iyang gisgutan di diha mga kaigsuonan nga ang iyang mga karniro nga dili pasakop sa iyang turil mahiusa diha sa usa ka panon. Sumod na ang tumong ug tuyo ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan na ang iyang mga katawhan no, nag-represent sa iyaha nga gitawag og karniro, buti pasabot iyang katawhan nga mahiusa diha sa usa ka panon aron nga usa pod ang magbalantay. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ako nag-tuo usab no sa nauban sa nakalain-laing mga tinuuhan nga naningkamot pod no sila sa pagkabot ni anang panaghiusa no, tungod kay mauman ang gisugo sa Dios. Mamay gisugo ni Ginoong Hesus nga unta kita makakabot diha sa panaghiusa. Maingon nga ang Dios Amahan og si Ginoong Hesus usa, matod pa niya. So buti pasabot mga kaigsuonan nga usara di ay ang reliyon no nga maoy gitumong ni Ginoong Hesus nga mausa diha sa usa ka reliyon ang iyang katawhan aron usa pod ang magbalantay no. Aron kung usa gani ang magbalantay mga kaigsuonan, sa ato pa usa ra pod ang pagtudlo no. Kung unsa ang iyang gitudlo, mauusab ang gitudlo no sa iyaha nga mag kini ang magbalantay sa iyang karniro no. So muna nga ang tumong og tuyo ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan no, mga kaigalaan, nga ang iyang katawhan mausa diha sa usa ka pagtuo no, usa pod ka reliyon no, sa iya usa ka iglesia no. So unsa man iyang pamangno kanato mga kaigsuonan no, sa diha nga siya muadto na no sa iyang amahan no, dito sa gingharian sa langit, aduna siya mga pahamangno nga iyang gibilin una ngadto sa mga apostoles no, sa iyang mga sumusunod, o kana nga pamangno mga kaigsuonan, pamangno po na para sa ato karon no. Dinhi sa Matthew chapter 24 verse 4 no, matod pa dinhi, o makail o kanila mitubag si Jesus nga nagingon, magbantay kamo nga walay makapisalaag kaninyo, kay daghan unya ang utungha dinala ang akong ngalan nga na nagingon, ako maos Kristo, o daghan ang ilang paisalaagon. So diri adunay pamangno mga kaigsuonan ni Ginoong Hesus no, nga magbantay kamo. So ang iyang katawhan, iyang gi pamangnoan nga magbantay tungod kay adunay daghan nga mutungha nga dinala pagyud ang ngalan ni Kristo. Gidala iyang ngalan nga kami iya ni Kristo no. Kami ang tinuod no nga iya ni Kristo. So muna mga kaigsuonan nga aron nga kita makabantay, so muna nga gituyo nako mga kaigsuonan sa pagdala kini nga topic no. Unsaon nato nga atong mabantayan no? Unsaon nato sa pag-ila ang matuod nga iglesia or liyo ni Kristo tinuuhan o pundok aron nga dili ta mahisalaag no, aron nga dili pud ta malingla no sa mga nagdala, matod pa dinhi no nga dinala ang ngalan ni Kristo. No. So buti pasabot mga kaigsoonan nga naa di ay gyud na no, kay ngano man
maigikingon na ni Ginoong Hesus, no? Ato pa, aduna gidi ay nga magdala sa ngalan ni Kristo, pero dili de tinuod nga iya ni Kristo. So muna mga igsuon, mga kahigalaan, no, nga ato gid ni siya nga tun-an og maayo. Ano nga, kung atong tan-aon, mga kaigsuonan, si Ginoong Hesus adunay sinultihan o gisulti dinhi sa Matthew chapter 16 verse 18. Oh. Nagingon si Ginoong Hesus, o sultihan ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro, o sa ibabaw ni ining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia, o ang mga gahom sa kamatayon, dili gayod makabuntog kaniya. So dinhi mga kaigsuonan, atong makita o atong masabtan nga si Ginoong Hesus di ay nagtukod og usa ka iglesia, usa ka pundok o tinuohan mga kaigsuonan, nga diin buot niya nga ang iyang mga katawhan mahiusa ni adto nga iglesia. Apan mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, daghan ang nagaangko niini. Kami na, no, kami na sa Matthew 16 verse 18. Daghay nagailog usab ni ini nga mga teksto, pero sa ako nang gikaingon ang matag usa kanato adunay katungod, no, sa pag-angkon, no, ato man ang katungod pod nga maangkon. Okay, wa may mo kinsa bagoy mo babag sa tuag mo angkon ta, no, di ba pre man ta, no, nga mo angkon. So muna nga irespeto pod nato, no, ang nagaangkon usab, no. Pero sa ako nang gikaingon, ato lang tun andin he kon unsaon nato sa pag-ila. No. Kay sa kadaghan nagaangkon, no, atong susihon gyud ang Biblia, no, kung unsa gyud unsaon nato nga mailhan nga mao gyud ni ang gisulti ni Kristo o gitukod ni Kristo nga iyang iglesia sumala ngadto sa kang Pedro. Okay? So matod pa sa dinhi mga kaigsoonan, no, sa dili pa ta maadto sa unahan. Kini nga teksto dire mga kaigsuonan sa Matthew 16 verse 18. Pag-ingon ni Ginoong Hesus nga og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. So kining gisgutan din ni mga kaigsuonan, wala siya nagisgot kung unsa ang pangalan sa iglesia nga iyang gihimo. Biro diri nagtug-an lang nga magtukod siya og iglesia. Pero wala siya nag-ingon kung unsa ang pangalan. So muna ato nang iklaro, no? Iklaro na ito mga kaigsoonan nga walay pangalan nga gisgutan dinhi kung unsa nga pangalan ang gitukod niya nga iglesia. Basta kay ang iyang gisulti nga magtukod siya og iglesia. Okay. Sa laing bahin mga kaigsuonan, kung adto ta sa sinulat ni Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 9, matod pa din he, apan kamo mao'y usa ka kaliwatan nga pinili, ang kahugpungan sa mga harianong saserdote, ang nasod nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios, aron kamo managmantala sa kaybalungan nga mga buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. So dinhi mga kaigsuonan, wa gihapoy pangalan nga gisko, daghay pangalan kung ato nimo pangalan dinhi. Pwede po, no, ato nimo pangalan, pero dinhi adunay matod padre kaliwatan nga pinili, kahugpungan nga harianong saserdote, ang nasod nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios. So wala po specific nga pangalan diri mga kaigsuonan, no, nga gisulti kung unsa ning pangalanan ning pinili nga katawhan sa Dios. Wala naghisgot og pangalan, no. Kun dili, gisgutan lamang din nga ang katawhan sa Dios, iyahang iglesia, iya gyon giangkon nga pinili nga katawhan sa Dios. Unya hari anong saserdote, no, nasod nga balaan, gitawag og nasod nga balaan, gitawag og katawhan nga kagalingon sa Dios. So, mao na ang pagtawag, no, sa iyaha nga iglesia o sa iyaha nga pundok mga kaigsuonan. So
Sa ako nang gikingon, wala gihapon specific no, nga pangalan nga gisgutan. Dini usab sa Santiago chapter 1 verse 27, nagisgot gihapon dili og reliyon. Matod pa din hey, ang reliyon nga putli og dili bulingon at ubangan sa Dios nga amahan, mao kini. Ang ilang pagduaw sa mga ilo og sa mga balo sa ilang mga kagulanan og ang paglikay sa buling ni ining kalibutana. So diri mga kaisunan, gisgutan usab ang reliyon nga putli. So naagid ay reliyon nga putli, no. So muna mga kaigsunan nga ako ning gituyo no nga ato ning tun-an ning mahitungod sa pag-ilas matuod ng iglesia tungod kay aron maka ilata kung unsa ang matuod ng iglesia o kining makaplaga nato kining gitawag og reliyon nga putli, no. So dinhi usab mga kaigsunan wala gihapon isguti kung unsa ning reliyon na. Wa may pangalan rin kung saning reliyon na. Wala gihapon nag-isgot. Pero, gidescribe din hi kung unsa ang kinaiya ni anang reliyon na na gitawag o putli at ubangan sa Dios. Unsa, giunsa pag-describe, matod pa, ang pagduaw sa mga ilo o sa mga balo sa ilang kagulanan. Ug nag-amping sa paglikay sa buling ni ininga kalibutana. So muna ang pag-describe sa maong putli nga reliyon. Pero sa ako nang gikaingon, wala gihapon naghisgot kung unsa ang pangalan, no. So klaro mga kaigsoonan, no, nga wa man gyud hisgot eh, pero gi-describe, no. Kung magunahuna ta mga kaigsoonan nga pagduaw sa ilo ug balo, unsa may buot ipasabot na ni ana, no. Atong makita mga kaigsoonan, ilo gani ug balo, buot pasabot nga kanang mga tawhana, no, tabanganan gina, no, makaluluoy, no, kinahanglan nga mutabang, no, ang putli nga reliyon mutabang gyud sa mga nanginahanglan. So moibot pasabot niya na mga kaigsoonan, no, nga nagaduaw sa ilo ug balo sa ilang kagulanan, no. So mohatag og paglipay, no, sa mga ilo ug balo, pagpadasig, no, ug paghatag usab sa mga panginahanglan. So but pasabot sa lakton nga pagkaistorya mga kaigsoonan, pagtabang sa mga nanginahanglan. No, mo na ipag-describe diha sa gitawag og reliyon nga putli. So mao na ang una nga description nga gihatag mga kaigsoonan. Pero atong hibaluan nga dili lang pud na, no, aduna po ipag-describe nga gisgutan og ang paglikay sa buling ni ining kalibutana. Kung matutas paghatag mga kaigsoonan o pagtabang sa mga nanginahanglan, so halos tanang reliyon nagatabang mangyod pod, no, di ba? So mga kaigulo, mga kaigalaan o mga kaigsoonan, inyong makita, no, atong makita ba nga mga reliyon karon mutabang gyud mo, mutabang gyud sa mga nanginahanglan labaw na sa kaugalingong mga mimbro, no, sa maong simbahan. So buti pasabot nga nakahimo usab, no, sa pagduaw sa ilo og balo sa ilang kagulanan. Pero so kining ikaduha, no, nga pag-describe nga kaigsoonan, no, ang paglikay sa buling ini nga kalibutan. So munay ato nang obserbahan, no, ato nang pamalandungan mga kaigsoonan kay galaan, no, kung unsa man ang mga pagtudlo sa inyuhang simbahan, nagalikay ba sa mga butang ayas kalibutan, no? Kay mao man gisgutan din, no, ang putli ng reliyon dili lang kay nagaduaw sa ilo balo kundi naglikay sa buling ini nga kalibutan. Unsa man ang buling mga kaigsoonan, mga kaigalaan? So mao nang mga kahugawan, no, dinhi sa kalibutan, kanang buhat dinhi sa kalibutan mga kaigsoonan nga diin dili makapahimuot sa Dios. Muna, kung ang atong reliyon nag-apil-apil po ni ana, ay dili siya mahaom nga gitawag og putli nga reliyon, no. So maunay usa na siya sa mga pag-ila, no. Kung maunay ato ang obserbahan mga kaigsoonan, mga kigalaan, no, nga kung nag-apil-apil ni ng mga buhat ris kalibutan nga dili makapaymaya sa Dios, no. Ni ana paagiha nyo nang maila ba nga dili siya mahaom sa gitawag og putli nga reliyon, no. Buti pasabot nga atong pangitaon kadtong mga nagatabang ato sa mga nanginahanglan o sa mga kabos,
Unya, dili lang kay kana kun dili nag-amping pod no nga dili mag pahugaw sa mga buhat diris kalibutan nga dili makapahimaya sa Dios, no? So kay nasayod naman ta, no, sa mga buhat diris kalibutan nga diyan dili makapahimaya sa Dios, no? Kanang mga buhat nga dili makapahimaya sa Dios, mga igsoon mo, nay buhat nga gitawag og dinhi nga buling sa kalibutan nga dapat likayan sa iglesia o sa reliyon nga putli. Okay, so daghan usab, no, ang nag-angkon man ini, no, nga kami nang reliyon nga putli, pero mao lagi na sa ako nang gay kaingon aw ato lang susihon, no, kung unsa ang ato ang buhat sa iglesia, unsa ang atong gitudlo da sa iglesia o sa ato nga reliyon, kung kini wala ba nag apil, no, dito sa mga buhat ang dili makapahimaya sa Dios nini nga kalibutan. Ang uban mga kaigsoonan, nagunahuna nga tama ginya mao ginya mo abrad kay ang pangalan mabasa man sa Biblia, no. So doon na may mga daghang words diya sa Biblia, mga kaigsoonan, nga libre po ta mo gamit niya na butang sa pangalan sa tong reliyon, no. Pero atong susihon, no, kung at pinaagi ba niya ng mga pangalan, maila na ito nga matuod, no, nga itong iglesia tungod sa pangalan, no. Kung atong tanawan, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ang Matthew chapter 7 verse 16, nag-ingon, maila ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Ay bunga ang ilan, nandili ang pangalan, no. Kay sa ko nang kikaingon, daghan may mga words diya sa Biblia nga pwede na ito ibutang sa itong pangalan, no. Pero ang pangutana, kung unsa ang atong bunga, no? Unsaon dai na pagila pinaagi sa atong mga bunga, no? Gani gi-describe din hi mga igsoon kining gitawag og kahoy, no? Matod pa, pagapupuon ba ang paras gikan sa mga sampinitan o ang mga igos gikan sa kadyapa? Subot ipasabot, mga kaigsoonan, nga ang usa ka kahoy gi-illustrasyon ni ginong Isos diri, mga kaigsoonan, nga ang kahoy maila nato siya pinaagi sa iyang bunga, no, dili pinaagi sa iyang pangalan, no, o dili pinaagi sa iyang kiniang panagway, no, kun dili ang bunga, no, ato ang pinaagi niya na mailhan, no, ang usa ka kahoy. Gani gisgutan usab ang verse 17, mga kaigsoonan, nga matod pa din hi sa ingon ni ana, ang matag usa ka kahoy, ka maayong kahoy magapamungag mga maayong bunga, apan ang walay pulos nga kahoy magapamungag mga bungang walay pulos. O di gi-describe na diri, mga igsoon, no, mga kaigalaan, no, ang kahoy, ang kahoy nga maayo magapamungag yon og maayong bunga, apan ang kahoy nga walay pulos magapamungag yon og bunga nga walay pulos. So muna, mga kaigsoonan, kung ato usab nga tinuuhan, kung maayo gid na nga tinuuhan, o maayo gid ang buhat ni ana nga reliyon, o wala gid nag-apil-apil dito sa mga buling ini nga kalibutan, no? Kaya nag-amping man, no? May gisgutan sa Santiago chapter 1 verse 27, no? So, but ipasabot nga kung ang kahoy usab matod pagisgutan din nga walay pulos, ay siyempre ang bunga ni ana walay pulos, no? So buti pasabot nga kung wala gi pulos, no, nga to ang gibarugan o ang buhat niya na maila na to nga wapoy pulos, no. So muna, mga igsoon o mga higalaan, ato gini siya nga tun-an o maayo. Gani giskutan usab ang 19, no. Ang delikado lang din, he, mga igsoon o mga higalaan, pag-abot din sa verse 19, no. Kay nag-ingon man din, he, kay ang matag usa ka kahoy nga wala mamungag mga maayong bunga pagaputlon o isalibay ngadto sa kalayo. So kato di ayng kahoy, mga kaigsoonan, nga wala nagpamunga og maayong bunga pagaputlon nga isalibay ngadto sa kalayo. So kung ato bitaw nga sabton, mga kaigsoonan, no, kung atong ipa ipadako ba, no, atong mga unahuna, mga kaigsoonan, kanusa ka ning pagputol og pagsalibay sa kalayo? Lumabot mga nga kaigsoonan ang panahon sa paghukom, no, nga ang mga tinuuhan, no, mga tao nga wala naga
buhat og matarong, no, but pasabot na wala na munga og maayo, nga buhat ang bunga nga gisgutan diagon mga gigsoon, mao ni ang atong buhat, no. So ang unsay buhat sa maong reliyon, unsay buhat sa maong tinuhan, no. Dinhi mga kaigsoonan, mao na gitawag diri og bunga, no, na gisgutan dinhi nga bunga. So muna nga ato yung susiho, no, og maayo kung unsa ang bunga o buhat dinhi sa ato ang mga tinuhuhan, no. Kay mao man ang gisulti ni Apostol Pablo, no, sa Colossians chapter 1 verse 10. Aron kamo maka maga kinabuhi nga tako sa Ginoo nga sa hingpit kahimot aniya maga pa maga mabungahon sa tanang maayong buhat og managtubo sa kahibalo may tungod sa Dios. So aron kuno nga kita mahimo nga takos sa Ginoo og hingpit nga iyang kahimutan, magapamunga kita og mga maayong buhat. So buti pasabot ay mga kaigsunan, ang bunga gigiskutan mao na ang buhat, no. So kung mato punta sa mga tinuuhan, so buti pasabot kung unsa ang gitudlo, kung maayo ang gitudlo, aw kana maayo nga bunga, no. Unsa man ang maayo, kung maghisgot po tag maayo mga kaigsunan, nag-ingon si Haring David nga, ano, si Haring Solomon nga, adunay usa ka dalan alang sa usa ka sa tawo nga daw matarong, no. Adunay usa ka dalan nga matarong alang sa usa ka tawo, apan ang sa katapusan ni ana mao ang kalaglagan. So buti pasabot mga kaigsoonan, kanang bitang words nga maayo usahay makaingon ta nga maayo ni atong buhat, pero wa day ta kay balo nga nasukwahi day sa kabubuton sa Dios. So unsa may atong basihan, no, sa pag-ila kung maayo og dili? So din higit sa Biblia mga kaigsoonan, no. Kung unsa ang buhat nga maayo, unsa ang gitudlo nga maayo, diha nato mabasihan sa Biblia kung kana maayo ba og dili, no. Ato nang ibase pananglitan, adon natay prinsipyo, no. Kana nga prinsipyo mga kaigsoonan, atong susihon sa Biblia kung naaom ba diha sa Biblia. Naaom ba diha sa pulong sa Dios? Kay kung wala naaom mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, dili gid na maayo, no. Dili gid na maayo. Kung naom, o kana mayon ay maayo nga gisgutan dinhi, no. Ngano man tungod kay adunay mga gisgutan dinhi sa balaang kasulatan, no, sa John, second John, no, second John chapter 1 verse 9. Nagisgot diri mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga nagaingon, bisan kinsa nga nagauna og dili magapabilin diha sa pagtulunan ni Kristo, siya wala magbaton sa Dios. Siya nga nagapabilin diha sa pagtulunan ni Kristo, anaa kaniya ang amahan og ang anak. Usab. So buti pasabot mga kaigsoonan, kining pagpabilin, ang importante diay nga nagapabilin sa pagtulunan ni Kristo. Oh, mao ni pag-ila nato sa maayo, no, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, no. So unsao nato pag-ila kung ato nga prinsipyo maayo ba? Atong ibase kung unsa ang pagtulon-an ni Kristo. Okay, matod pa sa isgutan din, he. Bisan kinsang nagauna. So, but pasabot, dili di pa, no, paunahay ni pagtukod sa reliyon mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan. Kaya yung uban nagunaho, nagdibati yung uban, kami gitinood, kami may nauna. O, nagdibati o kinsay nauna. No, pero, mga kaigsoonan, sumala sa pulong sa Dios, naghisgot din, he, si Juan nga, bisan kinsa ang nagauna. Og dili magapabilin diha sa pagtulon-an ni Kristo, siya wala magbaton sa Dios. Delikado mga kaigsoonan, no, bisan og una natukod ang atong reliyon, kung wa ta nagpabilin sa pagtulon-an ni Kristo, ay wa day ta nagbaton og Dios, no. So matod pa sa second part mga kaigsoonan, nga siya nga nagapabilin diha sa pagtulon-an ni Kristo, anaa kaniya ang amahan og ang anak usab. So, ang importante diay nga nagpabilin ta diya sa pagtulon-an ni Kristo. So, muna atong basihan mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan sa pag-ila sa putli nga reliyon o sa gitawag og matuod nga iglesia o reliyon mga kaigsoonan. Ato na siyang maila kung kana nga mga pagtudlo niya na nga reliyon nagpabilin diya sa pagtulunan ni Kristo. Kung unsa ang gitudlo ni Kristo o maupoy gitudlo niya na ang reliyon, ay kana insakto na mga kaigsoonan, no, mga kigalaan. So kana lang, no, ang ato ang pagsusi, no, unsa o na to pag-ila, no. So kanang pagtulon
pagtulon ang nagisgutan mga kaigsuonan, ang sa laing bahin ana sa dress sa English nga pagkasulti matod pa din, whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. Subot ipasabot mga kaigsuonan, mga kigalaan, nga kung dili diay ta magapabilin dia sa doktrina ni Kristo, wala ta nagbaton og Dios. Subot ipasabot nga kini may atong basihan, no, sa pag-ila sa matuod ni iglesia, kung kini nga iglesia nagpabilin dia sa doktrina ni Kristo, no. So kung nga kay sa diha nga ang mao nga iglesia kung nagpabilin sa diha sa doktrina ni Kristo, ay mahaom dinhi sa gisulti ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 23 nga nagaingon, kay ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon usab na si Kristo ulo sa iglesia, nga mao ang iyang lawas o siya mao ang manluluwas niini. So sa unsa nga mahimong ulo si Kristo sa maong iglesia? Ay sa diha nga kun ang iglesia nagasunod kang Kristo, nagasunod sa iyang doktrina. So mahimo nga ulo si Kristo sa mga iglesia, ngano man tungod kay nagsunod man kung unsa ang doktrina ni Kristo. Pero kung wala nagsunod mga kaigsuonan, bisa pag unsa nga pangalan, no, bisa pag unsa ka nindot nga pangalan, no, bisa pag unsa ka kani ang guwapo nga pangalan nga nakasulat gyud sa Biblia, pero kung ang prinsipyo, no, sa mao nga iglesia layo ra sa pagtudlo ni Kristo, doktrina ni Kristo, wala nagsunod sa doktrina ni Kristo, ay dili siya mahaom nga gitawag og nagrepresent sa lawas ni Kristo, no. Kaya ang lawas musunod gyud na kung unsa ang ulo, kung unsa ang mando sa ulo, no. So kung si Kristo ang ulo, so ang lawas musunod gyud na, no, nga mao ang iglesia. So unsa may gitudlo ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan, no, aron natong makuan, atong masabtan kung unsa day nang kining gitawag og matuod nga iglesia nga diin si Kristo mao ang ulo, no. Ato isgutan mga kaigsuonan pagtudlo ni Kristo na ani, no, sa Matthew, sa Mark chapter 16 verse 16, nagtudlo siya sa pagtuo og bautismo. Usa na sa mga pagtudlo niya mga kaigsuonan, og dili lang kay kana, kung ato usab nga tan-aon ang Matthew 19 verse 17, naghisgot usab, no, si Ginoong Hesus kay mo man iyang doktrina, no, mo iyang pagtudlo, nagtudlo siya nga bantayan ang mga sugo, no. So nag-ingon siya nga kung buot ka nga musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. So muna mga kaigsuonan nga ang iglesia nga iya sa Dios nga putli, nagatudlo gyud sa pagbantay sa kasuguan sa Dios sumala sa gisulti usab ni Ginoong Hesus. Muna nga nag-ingon usab dinhi sa Isaiah chapter 8 verse 20, ngadto sa kasuguan o sa pagpamatuod, kung sila dili magasulti sumala nining pulunga, sa pagkatinood walay kabuntagon kanila. So walay kahayag mga kaigsuonan, no, ang atong tinuohan kung wala nagasulti sa kasuguan o sa pagpamatuod. So but pasabot nga ang iglesia sa Dios nga iyang gitukod sumala ngadto sa Matthew 16 verse 18, ay nagatudlo dahil sa kasuguan o sa pagpamatuod, no. So diha nato masusi mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, ato nang susiho, no, kung unsa nga ato nga tinuohan. So ako nang gikaingon karapatan man ato nga moangkon, no, pero atong susihon kung unsa ka tinuod, no, kay basin og mahimutang ba nga igo lang tas pagangkon, no. Gani gisgutan usab diri sa Revelation chapter 12 verse 17, kinsa kadtong mga katawhan nga diin gikaligot-gutan sa yawa, no, nga mao ang dragon. Matod ba din, he? Unya ang dragon na suko batok sa babay og miadto siya sa pagpakigubat batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babay sa mga nagabantay sa sugo sa Dios og sa paghupot sa panghimatuod mahitungod kang Hesus. So kinsa ditong kini ang gikalikot-gutan sa dragon, no, nga mao ang yawa, kadtong kaliwat sa babae
nga kinsa kadto katong nagabantay sa kasuguan sa Dios og sa pagpamatuod ni Jesus. So, mao na nga mao ni ang gitawag og salin, no, nga katawhan sa katapusan nga mga panahon, no, ini nga atong panahon karon nga mga kaliwat sa babae nga kadtong nagabantay sa kasuguan sa Dios og sa pagpamatuod ni Jesus. So, mao na nga ang iglesia sa Dios atong makita mga kaigsoonan nga nagatudlo gyud sa pagtuman sa kasuguan sa Dios, no, mao gina ang pagtudlo. So kay maupod na ang gitudlo ni Ginoong Hesus, no. Gani nag-ingon si Ginoong ang uban nagunahon na pod nga Brad nay nangutana sa ko ano nga daghan man ang nagatudlo sa pagtuman sa kasuguan sa Dios, pero lain-lain man pug reliyon o lain-lain magrupo nya parehas nagtudlo sa pagtuman. So inani mga kaigsoonan, mga kaigalaan, atong tan-aon ang Mateo chapter 5 verse 19, no. Nagaingon din niya, labing jutay sa kasuguan, o nagapanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, kini siya pag-aisipon nga iwit dito sa gingharian sa langit. Niini, kini siya pag-aisipon nga dako dito sa gingharian sa langit. So tama mga kaigsoonan, mga kaigalaan, mga daghan may nagtudlo po sa pagtuman, pero ang problema lang kung adunay mga kasuguan nga wala po gi tagaan o pagtagad, no? Ipahuyang. So butasabot nga, gitudlo nga, pwede ragtumanon, pwede dili. So muna ihuyang ba nga dili kanang insakto gyud nga pagtudlo, so mahimo gihapon nga dili gihapon makasulod sa gingharian sa langit, no, matud pa din ni subot pasabot nga kaigsoonan, mga kaigalaan, kung kinsa katong mga tinuohan nga diin nag himo gyud sa pagtuman sa kasuguan sa Dios o sa pagpamatuod ni Jesus nga mao nang gitawag og spirit of prophecy, nga wala gyud po igipa huyang, no. Gani mga kaigsoonan, kini nga teksto sab, no, sa last nga teksto atong basahon, medyo pasinsyano sa uban, no, nga mainunta ba nga matama ano tungod kay na kasulat mga ni mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, ako igoran po kung nagbasa ni ini, no. Sa ako nang kikaingon, nagrespeto man ta sa uban nga mga tinuan, no, pero ato lang itudlo din, hey, kung unsa ang kamatuoran, no, din sa Biblia. So andya 1 John chapter 2 verse 4 nagaingon, siya nga nagaingon, ako nakaila kaniya apan wala nagbantay sa iyang mga sugo, kini siya baka kon og wala kaniya ang kamatuoran, no. So bisan pag unsa na ka nagaangkon bang reliyon o tinuhoan nga kami gid ang tinuod, kami ang nakaila sa Dios, no. Pero kung wala nagbantay sa sugo, matod pa ni Juan din, eh, kana baka kon og wala kanila ang kamatuoran, no. So muna nga dako nga basihan na to sa pag-ila mga kaigsuunan, no, kung wala nagatuma, no, sa kasuguan sa Ginoo, no. Kay kung si Ginoong Hesus, kay si Ginoong Hesus nagtudlo mas pagtuman, so kung ang tinuhoan or reliyon nga nagsunod kang Kristo, kay si Kristo ang ulo, ay nagatudlo usab sa pagtuman sa kasuguan, o dili lamang sa pagtudlo, kung dili nagatuman usab sama kang Ginoong Hesus. So muna mga kaigsuunan, mga kigalaan, wa naman tay oras. So ako manghinaot, no, nga inyo itong nasabtan, o kung aduna mo yung mga pangutana, pwede mo mutik, so, no, mutik sa kuang number nga gihatag kay na. So daghang salamat, o maminaw ta, o gusto ka pinasay nga awit.

0: grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting!
1: Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin

0: kinatingali uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
0: Sulayi ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Exciting!
1: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mopaligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Sa Vitamin C, the alkaline vitamin.

Kay hingpit na nilang giaprobahan sa Obos Balauran ang ikatulo o pinal nga pagbasa ang Right to Information kon RTI Bill. Ah, nahitabo rin kagapong adlawa samtang nagkagubot ang Senado. Ang House Bill number 9397 nakakuha og 284 kauyon nga boto. Then walay mibali og walay nag-abstain. Ayon ang katungod nga makatanaw sa mga opisyal nga record kontrata

0: gihapon ang lehitimong leader tungod kay wala may basihan ang pagpili og acting Senate President. Matod niya gikinahanglan og 13 ka mga senador para sa mga kausaban, apan 12 lamang ang nagpaluyo niini.
1: XFM. Soft stories. XFM Weather Update.
0: Ano na 9 minutos na nakalaway sa alas 6 mga katropa. Samtang sa itong weather update, hatod ka nato sa Santone Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas kanunay ligon, tumar na sa Santone Vitamin C.
1: XFM Weather Update.
0: Mga katropa, makasinati og partly sunny nga kawanangan ang General Santos City karong adlaw, nina na sa 34 degrees Celsius sa temperatura. 15 kilometers per hour ang hikuskon sa hangin, ganun ay pagkagoros, kamukabat sa 30 kilometers per hour o 25% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa area sa South Cotabato, makasinati og partly sunny ngadto sa medyo dagom nga kawanangan, nina na sa 32 degrees Celsius sa temperatura. 13 kilometers per hour ang kikuskon sa hangin, ganun ay pagkagoros, kamukabat sa 28 kilometers per hour o 35% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa Sarangani Province, makasinati ang init kapanahon nga adunay pangado o posibleng panalagsang pag-ulan. Hina na sa 35 degrees Celsius sa temperatura, 18 kilometers per hour ang kikuskon sa hangin, 53 kilometers per hour o dunay 30% ang chance sa pag-ulan. Ang adlaw mga katropa, misidlag kaninang alas 5.24 sa buntag o musalop o niyang alas 5.58 sa hapon.
1: XFM Weather Update. Balitang Dukan, Balitang Salukan.
0: Ano na 11 minutos mga katropa ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong mga balitang lokal. Hatod ka nato sa Santone Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa matagbuntag kape nga healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape. Apa natambalan pa ka mag Santone Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw.
1: Balitang Dukan, Balitang Salukan.
0: Kasong adultery nga gireklamo batok sa misis o kabit nga bodyguard, giatras sa legal nga bana. Ano na'y dugang detalye si katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
1: Live report.
2: Iatras sa reklamanteng biktima sa pagpangluib ang kasong adultery pinaagi sa pagpirma og affidavit of desistance sa Malapatan Municipal Police Station human nga gipasaylo ang misis diini nga miuban sa kabit nga bodyguard sa usa ka politiko sa Malapatan Sarangani Province. Kay baluan nga nasapon sa kapulisan sulod sa usa ka lodging house ang misis nga si alias Ana og ang bodyguard human nga mireklamo ang legal nga bana nga si alias Paul. Sumala sa kapulisan, giatras sa maong bana ang pagluso sa kaso batok sa iyang asawa og ngadto sa sekretong karelasyon. Human batod pa nga gabahad ang maong babayi nga maghikog sulod sa presuan kung idayon sa bana ang pagpasangat og kasong adultery. Busa, gumikan na matod pa sa kabalaka hinungdan nga mipirma dayon kini og affidavit of desistance di nagpasabot nga gisibog na niini ang kaso og kalimta na lamang ang dautan og sakit nga kasinatian tali sa iyang asawa og sa laing lalaki ani atong nakalabayng kaadlawon. Gilauman sa kapulisan nga human sa maong desisyon, matagaan o gigayon ang magtiayon nga sulbaron ang ilang nadaot nga relasyon. Mga katropa, aron magpabiling lagsik og tamis ang inyong relasyon, ayaw kalimti ang inyong obligasyon sa matag-usa. Tumar og Turbo Men Enhancer. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Live report.
0: Samtang ano day 13 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Arestado ang usa ka motorista nga giilang si alias Jom, 38 anyos nga residente sa Porok, Bagakay, Barangay Caloocan, Corona del City. Subay sa kapulisan nga samtang gapay gayon og checkpoint ang mga otoridad sa mga dapit, nini aging adlaw dihang ilang gipahunong ang usa ka motorista o gipangayuan og lisensya. Samtang nagkuha nagkuha pa unta sa iyang lisensya ang nasampit sa iyang pitaka, aksidenteng natagak ang pipinakapakete sa gituuhang shabu. Tungod niini ginakop dayon siya sa mga otoridad o gibalhog sa kustodiya alang sa tukmang imbestigasyon o gapagpasaka sa tukmang kaso. Sa pagkakaroon pa dayon pa ang kapulisan sa imbestigasyon kung asa gikan ang mga shabu,

0: na.
1: Aro na 25 minutos ang nakalabay sa lasais sa buntag. Samtang sarain pa na itong mga detalye o alang sa itong mga detalye sa balitang international. Hatod ka na ito sa Vision X Plus. Alang sa mas klarong kaugbaon o pananaw, sulayin na ang Vision X Plus.
0: Balita sa international. Balita sa international.
1: Dili mo minos sa 21 katao ang nakalot man sa usa ka dako nga trahedya sa sunog sa usa ka hotel dito sa New Delhi ni sa India nini agi Miyerkules. Nahitabo ang insidente sa Malviya Nagar sa habagatang bahin sa Delhi, usa ka dapit nga dagsaon sa mga estudyante o mga batan-ong trabahante. Sa mga video nga nanggawas, makita ang bagyong aso o baga nga aso. Kami al sa gikan sa hotel nga ano na pay duwa ka tao ang desperadong miambak gikan sa taas nga andana. Sa kasamtangan moabot na sa lapas o moabot na sa kapasan na ka tao ang naluwas sa mga awtoridad. Ginudahan nga nagsunog ang kalayo o ano na nagsulog ng kalayo sa usa ka restaurant kinahimutang sa silyong bahin sa edipisyo. Nagpahayag usab sa iyang pahisubo si Prime Minister Narendra Modi ngadto sa mga pamilya sa biktima nga gigingong usa ka libreng o labing grabe nga sunog sa kauluhan sa miaging tuig.
0: Balita sa international. Balita sa international.
1: Samtang miabot pag-usab ang tensyon sa Middle East, human ang maglusad og drone og missile attack ang Iran nga naghatag og dakong kadaot. Og tugpahan sa Kuwait og nag-target usab sa mga pwersa sa Amerika og Bahrain. Isip palos, gihimuan dayon og airstrike sa militar sa Amerika ang Kems Island doon sa Strait of Hormuz diin kasamtangang paralisado og agianan sa transportasyon sa lana. Tungon ini, bisaka na usab og kapin usa ka porsyento ang presyo sa krudo sa tibuok kalibutan. Bisan pa man niini gipahayag ni US President Donald Trump kung nagpadayon gihapon ang ilang negosasyon alang sa kalinaw apan giingon sa Tehran nga naputol na ang ilang komunikasyon sa Washington. Nagsugod ang maong gubat ni atong Pebrero nga mikala sa mga libuan na kakinabuhi o nagdala o krisis sa ekonomiya.
0: Balita sa international. Balita sa international. Balitang sports. Balita sa sports.
1: Ano na 27 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa itong balitang sports. Atod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si Missy sa imong performance, kinahanglan ko ni Kuskan ang imong panglawas. Sa mga angkol nato mag Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
0: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Andam na ang Filipina tennis star nga si Alex Iala alang siyang ikatulong panagpakigbunggo. Batok sa Russian player nga si Alina Charevia sa round of 16 sa WTA 125 Birmingham Open sa umaabot na kurong adlawa. Gilauman nga gulbahinam amaong dula human nga gilampormas o gilampornas sa world number 37 nga si Alex Iala. Si Priscilla Hon sa Australia nga iyahang open match pinaagi sa score nga 6-0, 6-2. Apan dili pa sa pabiya si Charaeva sa kasamtangang anaa o nga kasamtangang anaa sa ikausa kagatos ka katlaon nga ranking. Uban usab nga napildi si Greta Minem sa Belgium. Kini ang ikaduhang higayon nga mag-atbang ang duha ka mga ligod nga player sa tennis. Din unang gipildi ni Iala si Charaeva sa Philippine Women's Open ni atong Enero. Tungod karon sa batanong Pinay nga musulod sa quarterfinal sa maong grassroots sa tournament.
0: Balitang sports. Balita.

0: Ano din ba 29 minutos ang nakalabay sa na sa isabuntag samtang sa itong showbiz news? Hatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perti ka mahalog wala effect sa imod. Diri na ta sa sabon nga doon ay hatod nga glowing o mala artista nga skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap na.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: May samot karon ang init nga hungihong sa relasyon tali sa supermodel nga si Kendall Jenner o sa Hollywood actor nga si Jacob Elordi. Human sila nga nakita nga magkauban sa Japan. So sa kay Instagram post sa sikat nga kananan nga Yunochin sa Tokyo, pakita ang duha nga malipayong nag-selfie sa mga staff sa mong restaurant samtang nagkaon og yudon. Kini na ang pinakabagong rason sa pagduda sa mga fans human usab sila nga una nakita nga magkauban sa Oscars human ang party niya itong Marso sa Coachella usab niya itong Abril o sa usa ka pribadong baybayon sa Hawaii sa niaging bulan. Kaninang gawas usab ang taho nga nakig-double date ang duha uban sa igsuon nga si Kendall. Sa igsuon ni Kendall nga si Kylie Jenner o gang sa aktor nga si Timothy Chalamet.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Alas sa tumalitang Extraordinaryo mga katropa, 31 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Kinihatod ka sa Santone Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagparakit sa lawas sa guman pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag-Santone Herbal Oil na!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Tungod sa grabing kalabot sa kasing-kasing o kapungot, giguba sa usa ka 48 anyos nga lalaki ang iyang kaugalingong balay sa Butler County sa Pennsylvania gamit ang usa ka construction excavator human nga nahibal-an nga naking divorce kaniya ang iyang asawa. Dilang suspect kasi Eric sa Perzagza. Insa nga hubog matod pa sa wala nahitabo ang krimen. Human niya giingnan ang asawa nga iyang gub-on ang balay kung tapuso ng ilang kaminyoon. Bisaka kini sa excavator o gipangguba ang luyong bahin sa panimalay. Ang nakapakurat pa, anaa sa sulod sa balay ang asawa og duha ni ini kaanak nga babae samtang nahitabo ang pagpanglumba. Samtang walay naangol sa baong insidente apan dako ang kadaon sa istruktura sa balay o gilauman nga bukos kini nga gubuon ang nga gubuon alang sa kaluwasan. Samtang anaa sa prisuhan ang suspect og nagatubang og ubay-ubay nga kaso.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Live report. Live report. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mga katropa, marigin ang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ning adlaw nga Webes, Petso 4 na sa bulan sa Hunyo, ting 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa Rikeusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyang kunagan sa kahanginan, katropang Philip Olegario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita!
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
7: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka simana, na kung nadyod kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
6: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
11: Santon Plus Coffee Mix User.
12: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon, wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
11: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
6: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
6: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
8: The Secret of Health.
6: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.